0: برين دقيقة.
1: Çuqur bilim, yüksək mədəniyyət və məxsus nutqlik səlahiyyətinə egə bolgan, cəmiyyət aldıda nutq sözləvçi, nutq. Vois.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar oromgohlarda bepul dam oladi. O'zbekistonliklar eng ko'p kreditlarni uy-joy xaridi uchun olayotgani ma'lum qilindi. Aviakompaniyalar Erondagi urush sababli 100 milliard dollar yo'qotadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

0: برين دقيقة.
1: معين کسب هنر و اونین ترتیب قویدلرگه آید کتابچه برار علمی مسئلگه بغشلنگن علمی اثر ترکتت رساله
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbekistonda uy-joy qurilishida shikoyatlar soni keskin oshmoqda. O'zbekistonning ilk milliy media banki ishga tushirildi. Texnikum o'quvchilariga work and travel dasturlari uchun suv ajratiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: yaşasın, aman bolsun, güzel mümini verdiler. Qonqraqa salam aleyküm, ləbbey.
1: Assalamu aleyküm.
0: Və aleyküm assalam.
1: Yəsiz iləgə, omad diləgən xoldə. Mənə bugün Arya Dananın asıl zukka icatkar muhlislərdən Erkin Eke Mansurov'u təvallud ayyamları yəkən fırsatdan faydalanıb bərçə muhlis və muhlisələr namıdan Arya Dananın icatkarları namıdan səmimi mübarək vət etəmən Məmura Hanbilən ailələri gə baş bölüb Nevara, evara, çevara, farzand və arjumant hamma tamdan intervallarını rahatını rahatda qorub yaşasın Məktəb bitir uçularını 11-ci sınıf uçularını çıraylı xilib imtihanlarını tapşırıb Uzları xoxləgən ali uçuşlar gəkirib uçuşlarda Tələk daşman, qatda qan rəhmət
0: Salamat bolin, Şəxla xanım Şah İslam vədilər Birdə, balıqçıdan 90-18-dən Erkinbay ota yazıyabdilər Salamu aleyküm azizlarım Bahadırcan, Sancarbek, Akşamilər xayrli bolsun Adaşım 82-42 rəqəmidə Yunusobadlı Erkinboyni təvəllüd topgan küllərə ekan. Bizi namımızdan ham qutlab qoysayız. Uzoq umr, baxt saodat tilayman. Erkinboy ota adaşları Andijon Baliqchi tumanidan.
2: Azizimiz. Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar charchamayapsizlarmi? Xayrli kech. Kuni kecha shukrona kunlarini nishonlagan Oriya Donona asl muxlisi har bir gaplarini Assalomu alaykum ahli O'zbekiston deb boshlaydigan Erkin aka Mansurovni Asomovlar oilasi nomidan tabriklab qolamiz.